kainxoxqao leyo thi kainxoxqao xundi didahamire sesidara dingqap ngise kwanqanqa sinswap ngada waqanqa qinxoxqinxox dicurami ndzegamdara disakupnareke wanqa ngabe maro dingqadi nganire nghao thi qadi awreko kutsi tare ke ditsin huana miringqanqa aromanira aqhore nqhare aqosa se awrekhuka awrekhuku niqase I abe mang aroski netsekam atara disaugutisa wadara ukaqa wada saugu unqise ecudara taradi diatimi habinqasen aba wadara qoqqa bas aqoya qamaqare sichirida nidi orenqa eqo